0: vită.
1: Poliția și Niconeț. Și vin de și pe dupusto. Manca vam leșe pravă campu prima. Scucite UM Caravaning cu șinciuriu. Chirvaș cea ca se zabrescăr nepolitne dvoriușine. UM Caravaning șinciur. Alina Mixi minus Caravaning Picasi. Căr poliție și traia.
2: Să izcerpani bres energie. Часи за Marifit Magnezii 400.
3: Magnezii in vitamin B2 prispivata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezii 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.